0: Donna nena, anjuran?
1: Ye, rumune ring satre hati.
0: Napi malah tenelap angrungu orang sejalan dasar kau repan, melajin sastra aji.

Tuhan wujud dan wujud setan dan demit pamuru kameng ngemedi mukia sire ikal wong sanggo sere dari pangkajan hidup maya dan awa apan sire tan mengetlekan ingat kamat.

awas-awas ke kanan di kanan. Danu jerencang di rumah ya, Dabu. Wah, nak kondisi gini, mau kumpulan uang.

快。上过不得多，先说说再见再拉人呀你那是他我你给你的样子我告诉你比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比对比apa kakek cai sini pendai mayu dan awak bakal ngisi ning side up do kau nak sekarang kamu dah yoi mayu dan awak bakal ngisi kada uri wa mangkan nu mojar sir sangkul budi atok dewo dewo mayu yang keto jar awas si dewo yang mekejang lah peminah cara dewo wok dadi bumi dewo mawening titi yang bani lu maksa nubuku kene sangka ning pituduh ide sanyang para mukawi mapan nih ditami aki nubuku tiang don ini dewa ngemang pematut mait suwine kon

Wan tengiri gaya tekisir yang ini. Wan tiang bi peraya lumaku bi peraya mawe tanah lawan sirimanya denawu. Apa nawi manu dusi lepolah.

buat nyontan si du. Oh, nampir keramanir dalam ketep maka. Oh, muruan ning bali raja.

Dewi kehanan watak kikanang wadwe bersama. Ontian wusredo ripangkajan iru. Nuar singeng wali.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk bertembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah yang petulu pernah pilih bagi kena-kena, minta nikibu EKBB, talan, ngirahayu.

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Ngenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Ngenten-wenten sang sane presiden tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.